enchakura wano timo online ododo na na den sema besema paneso na enche mekenkan wano disem se bia ye online na paso wudi wasema sema paneso media wodi befa 0261 333364 0261 333364. Nemum ansana mekenkan anodisema. Ebinum diabesema paso ni jame mame kwa shi we mra se siyai. Baby apese u jame mame koba se siyan eye mata heba senta. Ne ma ata heba sente. Ashenu wo atonsu munako. Na eben great man palace wonompa. Wanya enyojua yari ye na stroke na mechire yi. Esichire yari ye. Epacho wechiri bremono ojo huwe nyana.

kutukubo asusum pidia ye di wo wiase ha de nyame aka no waka ho de waka no waka asemi bu na me ofele bia me de ma ho asemi she malaiki chapter 1 verse 2 na asemla no ohye dodo emu kire no ma kire wasa opesa wati asye pa ya shia me chambers ko ka malaiki chapter 1 verse 2 na wose me domo ewrade no wose ye na mu bisa se mu de dia na do yen iso enye yakop nua ewrade asemnie nanso me do yakop na metani iso Pacho we ye uradie nu masemo. Ti metie biza se nyame odobiche bia na. Asetie anyi so odosuko. So odosuko pa.

obi man so ansa na su yi ya omie kwai ma ho na sa wodi ansa esa wo ye adwuma panyin bi nya ni pase wase mo mo di difa won sama wo yesu dim amada busa Niyama meka wenye na ye mekenkane Genesis chapter 25 verse 23 wenye asema debi ya yekan Genesis 25:23 adebo ngumano anamose ngume di nkain Genesis asema na meka yin eti adyonunum ichemu adyonu miyensa ne sayin wachuro no wasi na ewrade kachire no se amai mbiyonu na wawiyemu na enkrofo awuduo mbiyonu na ebetete wo humu afri wo yefunum na omai ne baako bedi baako so baabi ya me depa ya wiye kura no wose na opanyine no asom akuma no nyame master plan ne ye ne sende nyame aka wa Oya panyini kura obesum ketwa no. Yes, I kura we boshe bi dane so. Nanso e kamye sen komo ya dane ne nkwanta. Me kom hwe oma wuo mu kura na ye ntafo mbienu o. Jacob ni Esau ye ntafo. Esau ne di kan pi. Be opie ye Bible so oya kokko ene nwi sa wona ho. Ye ne ho feyie. It was shen kale planning a new good one now what it would be and you me ah just say you can't it's all but and to kwa no mokun ya funu mamu ati ya se nento kwa ni nyenzi and to bra it's all by and na all banani ye kop tukula ni nenti din din din din din din fight omu ya wa ya funu munu nyan kwa wye Jacob baya no tuni din nentin krafo. She say Jacob. Masa edin we na ya nka wraden ko nsesa no. Tia na midi ya osa den na ufi ya mani din a de kakra. Nentin krafo. Tia sentiment mu dia. O friend na be friend nentin krafo. E pa cho hwa de. She bre bi ankola yin yin ofie no. Papa Isaka ewradia kan semachre wo ese kaudi siyo nezo fre penyine no sa onko wuram ko ye ham aha na omba ye hanna madua ne madini na wonhira no na kinke enhira se Jacob anya fast an kwankwa jinhira na enhira nka odi gu abofre so ne se onuanom nsongo wa bre nyankopon so anka ne sa She insira wode go Jacob so no. Esu insira Jacob kwaje ye no. Insira ni binie. So can kai wo Genesis 27. So what kai free 28 no kra ne 29 na. O se. O nyankopon e ma wo osuru bosuo. Ne asase musrade bi. Ne aburo ne ensapi. Aman ensomo. Na enkrofo enkoto ye wonu yanum su wura haram ye mse me sai ne nyame kan ba Jacob pose side nana ye wonu yanum su wura be bible anan yakopon se wonu yan obesomo binya de nyame aka fa ho no obint min dane ne da enam ka chose niamba bi wasirim se tiase no mintim nkirem

Lord, let me catch you this Sunday. Program bi ase. God bless you, preach you da. Me hu bi ma bra bo mu da na mu bia, me je preach ni preach. What? Jama me platform as on them. Na ni pana pon wo ko. Wo nya hwe yam firi ho. Aha, enya mi misu ni me ban. So wa pon keke. Won tenya me something wo asem. Ah, ye wo kwa da so debu oni e be preach na ye news da kwa da so kro no mu. Be mama ba ko no ko pendigos. Baby ti wo ka chen say ne so ba ni be preach. Wo ba no. Pacho bebre, mempan wa wa, ne mum be pese me charge o keke. So betia ye bibi ni panyi na tomade, kwen na be na be faso abetomade na me yato. Na men son da ye. Oh nya ni suade hunu nei. Invest na akoye ma ni nyako. Na bi okro bi se ade ma ekosua ye no kwa nya hu adwuma ne ye. E no kre. Akunta bi obu ya na oba otun ya no kra na oba ya utifie ya wunya adwuma yi nim die ni nyansa wontim fange kan ya mabi mom da bi ana me kama min free radio so ne menya bi bia yesese ya me kaze mobile phone e baso me nya bi kra na zo hwe amamfo de ya niamma enye data na nyam sam ni ade wo radio so na nya common sa be phone so no ni pa me pe won goose wa ne din pa ye amen na wonde nya men so da ye mame

price be na wo ma me e bia na nya me so no aka bibi so dia ana chire urade se urade de wakan ana me twen yo ana me twen urade me twen wo boshe de wa shed ya ma me de waka fa me ho urade made mram Ninja minsa wa masono o ebeya wanwade e ko jabye ni bompai na wuwunti atwede ba besi ho ya wa pu bibram de be ma wa asemwe mu yekop enko da wona atwede besi wa na yekop onko da wona atwede besi ho wo die besi ya pu bibre won sem yimu wuwunti atwede ba besi ho wuwunti abofu be di wa frisane wuwunti O ya boshe ba. Fa ukunyamia ni matume Bible nonso tundi enum.

so onyo and dey also onyo dey any obi nini ase bisa dey mo so beyon kwa dia ne asem mo no enna ne yeyem ne mre ne asem mo no enna o ya e fuma no

Mabe mon pa me mawe. Asa fo urade ya da wase ne wase ma wodi amaye ne aye nemu. Waka se ne waka no waka. Ma prince wo won maye no. Urade mane mbre mate. Si afom ya free track ne so. Amaye bre. Ye hu ya hu ano. Ye mu bi kru adun kwantana so ohu ba bi a wonfa. Bi kru akoma bedo wu. Empa bo se urade ko ye mo. Se ye den. Na pye si kwantem pon so kwantama no fa yesi so. Yada wase so wati ye wo do Jesus Christ dim ne ka amen so obintie me da na ye first dia wotie me ya ye frem me elder say if he did the atraso achepa na da bia koto fro babon no munti so wontie me da dia ye frem me elder say na bia na person frem me ya person de me din koma me ya me number ne ye 0261 333364 0261 333364 Nemo jamin maminko ma ata heba center ma ata heba center na yawia udima kutini binu enedwa yawia meche stroke aye esichile yawia na anadi trupa wachi bremono se kane huwe yasem echi bremono fota bemana ma ataso de fabra afese dompena bugom obejese ato apre wana oso obejese siatika na oso de fabra na wasu ene wo atonsu munako eben great man paris ma menfo won numbers bi no ma se bia wo ya afom kan ya na afi wafre na open chire mu bia aso che de mi chire mu ya obefre no e wo 0243 401719 0243 401719 and 0553 946559 0553 946559

0: Hello, 101.5 FM. So, any, eh, no, Cressa, be being sick, and no, chia, wapa, hon, simano, and nine. In himself, yum, na, yo, de, DJ, Danny, bees, wa, han, yum, ne, de, oba, ba, pa, na, mame, fa, ba, kun, chamu, tell, ye, bien, so, apum, den, komo, wa, ha, ye, be, di, akoma, beaters, ene, akoma, ataje, leko, eh, ye, pa, pa, pa, eno, sunti, boys, boys, men to men, musim, kunya, sa, table, no, so, mama, bim, pa, so, da, ay, we, ye, fri, yari, yen, in, ti, ya, na, so, etra, kakra, sadi ebe ya wa num beti na obedi di na benya mwa deno. Akuma beaters ena make am for the amount. We ya bibidro natural herbs and kasa. Oma wawa ya bena edi dwen hine ni adia fra. Ne mwoma somdro akoho kakrano mdi ya wono. Enti e boostu bounce energy na ba. Usisi ya wa ya tuwa siye. Waba wa fichu konye mensi susune buwawo na appetite no. Oh wow. Eti wa numpa u di edrianene ti edriane de. Empa somre yensu etene tenti akuma beaters papebi eni nenenam ninua akoma ataje liko so ewo honom eno so ye natural herbs omwa waya benadi nhini ni ade kan ho no ena afom de akakadro ene ataje so gwo no emu odankasa nkasa enti ya na so ahwehwe wo de ebema on energy no ebeti wanuma ya appetizer ema fitu komu yawo eyi free ho eboa ma mojetimi de free sane na empasom reye no so atenete enti se ukọ eye pubs ahodo ukọ sports ahodo bars ahodo wasi mepe akuma beaters eni ninu ya akuma ataje lekono na onswe chawadie uko amo enterprise ebi oho na nejima enterprise Rosanna enterprise ni dudu 0249 671 984 ena 0245 105 476 nawadi aji inshremu wuni mse dru sabre dia apumden komo ewoho na eye srebishe heba clinic omu ahina makoko bin omu na nyumre yenu omu ebe bon komo udru srebishe heba clinica wasu wasi tri yari eno saamu jabro suona eteti wo sasa buru nsua gugui kwa shu odaseni nsua shia pa woko jari asi ediko utu akuko hun wote yao ewo sabi enufuwe ni mwa wade befa ho yari ya hudu edeni pedriano suwa edinya ningi na ano srebishe heba clinic eye tete heba clinic pa wamu buwe juma sumu yi enti doctor safu kofia buwaje wano ena na watu bia waje brebe fidiye so ebe chete yi mu na ye kwa honsua wamu buwa saye yari doko ha doctor kwa aba
1: ajwa sora
0: doctor na wapo mu yedi
1: oh nyanku padum
0: na srebishe heba clinic eh hoti say
1: oh nyanku padum minu ya ba hoye papa papa pa ubi oba ubi ojo hodansi ya prekupra chinye bie ni mu zodi enim ze yase ye odi ye sha adwuma na se ache
0: enye ne
1: ene ye be adwuma na se de ya dada fo pa
0: e bi bidro ndie munni mu akwadari mu
1: na ye so ye de ye mama ne je ho kan ze ye de honhun mu de nyina ye hwe kan sa pe pe pe ke obi oba obi azu enim ze ne ye sitia
0: mo si ye mo adwuma fa
1: sa pe pe pe
0: ene na me do fo pa enwumre eye srebishe heba clinic ahina makoko ben no mu wo enti doctor safu kofi abuaje wa he e si madu mejai edi amano obeto ne bua chiche menye fidie ni mfri ha doctor ye monkomo
1: jo mini aba mda se pa said ye bdeni abde nyina ye no obi o hanu ate kam no hie number ne ye number ne ye 0246 0246 97 17 31 0246 97 1731 wo fresa number na ne sabe kan doctor safu kovia boaje me wo ahina makoko bi